נאסר עלינו עם החי. זה סביל קאצ'קלך זה שווימן ונבירוית את דיזון וספרגית צדה אם תעתי עזרייך זה הסערות שלי אבל די ממה איזה קרסה מצל נו שלוף שאיתך שתלה

הזריחות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.